0: Brihaya char
1: Gaveko Vriyamdikam vichar
0: Gaveko Sajkare tanke
1: Gaveko Jile dirle
0: Gaveko Japete sedur
1: Gaveko Reke Hadadur
0: Katana Katina Vetorta
1: Katkat Katiko Tikotot
0: Teta tele te takpai
1: Juda jugantar kai kai
0: Hukmi hukm chula e raho
1: Nanak veseve parvam
0: Sacha saeb sacha nae Pakya pao par
1: Ake mange